0: I za mladi i za stari, Soul Rally radio komentari.
1: Ja sam Grigor Koprov. Pozdrav do slušateljite na emisijata Soul Rally. I evo sega, moja verzija na pesnata na Mile Kuzmanovski, Nekani me. Čekaj, ne, čekaj, da je...
2: Ama ne, ja znam pesam, mora harmonija.
1: Isključi go, isključi.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
0: Točno je 10 časov i 30 minuti.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 14 časov i 30 minuti.

Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Simona Popovska i Boka Kong.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 16 časov i 30 minuti.

0: Vehymna na svijete kraljici.
1: Točno vrijeme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 18 časot.
3: Ivana, ama ne možem da izvadam pari od ove bankomatke, mi zemat provizija.
4: E, ako primaš plata vo Halk, nema.
3: Od site bankomati?
4: Od site, bez provizija. Isto je sa mojata kartička. Iako nekoj meseci zaboravaš da mi puštiš plata. Ja štrajkuvam.
3: Prefrli se i ti vo Halk Bank.
4: Halk Bank, važni se lugeta, a najvažni, decata.
5: Zato mi treba lak za slid peko.